0: Är du lei av att klatre på bilen för att hente tinga I takboksen? Dropp takbox. Vi I HSX har bakbox. Våra bakboxer monteras raskt och enkelt på tillhengefäste. I bakboxen får du plats till både skiutstyr, campingutstyr, resebagger, jaktutstyr, golfutstyr och mycket mer. Och bakboxen kan monteras på alla typer bilar. Inte strev med takbox. Gör det enkelt med en bakbox. För mer info, gå in på bakbox.no eller besök oss I vår butik på Stadelle. HSX, effektiva produkter som gör vardagen enklare.
1: Hej, detta är Fredrik från Grenland Asfalt. En jämn och solid gårdsplats gör vardagen lite enklare. Hos Grenland Asfalt får du hjälp till allt innan asfaltarbete, från planläggning och grundarbete till färdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små och stora uppdrag för privata bedrifter och borgslag I hela Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no idag för en uforpliktande befaring. Grenland Asfalt, en solid aktör I branschen med många års erfaring.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt. Jimmys restaurant stolt arrangör av VM-torget I Porsgrunn. 11 juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Och I juni kommer vi till Porsgrunn och Café K.
2: Det blir 90-talsfest och vi har med oss
1: Refresh.